0: Ôi bà ba, mà khuất xa bi thì đúng mà ngay. Ý mô ghế yêu kì xa đi, giàu được đá ni ye. Cầm đầu xìa ba.
1: Hồi này, ai xúc khả lâm mì mì nè.
0: Thác khổ ngâm xì ta. Bạn khổ là mà bạn ngâm là bi. Mà nè luôn bà xa bu. Môn đúng môn tiệc tập hâm lì bấy khôi à ni nè thác bà hông nơ bà ra đô.
1: Ai ai, nâng quả hay đu đi. Mà xiếc nè dây đây cô.
0: À đu ơi đà đi, mà xiếc nè dây đây nè bà xa đô. Thác à xì.
1: À đu nì nè. Thác xì nè mà nằm bò.
0: Ủa đô. Ý mong nó xa đó hẹp bỏ rạc bà gà nè. Mà mít mặc nó ủ hông nè bà. Ôi bà bà nè. Hà nó táp lâu rồi gà cút cút. Thắc bì ô.
1: Thế là. Ý bà nè thắc bà hẳn mất tàn nè xe hay đi bà lô.
0: Tàn nè xe.
1: À phải bì. Ai hay mà mà. Nàng ủ tà đi bà nè.
0: Tà y.
1: Chà bù lì nè.
0: Cà hì nô. Xa bù rạc gà bà khá lì tù bà cà hì nô. Ôi bà bù. Cô hẹc thắc tụ là gà lùi đè tù bù à.
1: Mì hùn ca si thắc thắc lì hai bần đi nè.
0: Ô thắc cắt bì nô nô. Ngà răng nà hòa riêp tà khá bà đù đi.
1: Ai ai ai, yếu xe lè, yếu xe lè, tù bì lè rô.
2: Bà bà, bà bà bà, ì mà gà kì chà, xì đà lây dà rè.
0: Thà mò thà mò. Bì mà, xà gà rò nàng bù.
2: Ì mà, ai, chạc thùng kì tàu bà. Ì xù lù xù khá răng nà chà tàu bà.
0: Ôi bà nàng bố cây dầu rồi kìa.
1: Hay, ngâu bố khỉ nè.
2: Khá là xa rồng khỉ nè bà bà.
0: Sai xa đi yên đàn hết tất thật chân bì rưu bà tù bố. Bà xì đi bà. Nà bà nà hai đi bà. Ý mô bố lâu xin là nè.
1: Ê, anh đi đi. Nàng là xô hai đi đi.
0: Ô, nàng xô ai xô nà đi. Ý mô xê lâu xin lê.
1: Lâu xin lê. Ý mô kì ạc giảm hai chút bố nụy ta. Bà bà nà mấy tế yê là chỗ yê yê. Ai chả đi ăn gặp chỗ bố mất. Lấy kì hai bố nì nè.
0: Mùi bà bà xê ý thác thác cắt là bà cây nụ.
1: Ai, làm sao thác cắt lì tụ đi nà.
0: Ô, ai đi thác cắt bì đi. Ai xa rục tí ngà ràng là lọc xin giả khá bà đô.
1: Ai xa rục xúc gà xì lọc xin giả khá bà đô.
2: Ý mà, ai thê ngà đồ mà nè. Ngà xì tí ạc giảm cho hai đô cà nì hai yê. Bà ông tê lâu cho rục kì kì mà.
0: Ôi, xa lù rò, xa lù rò. Mùi bà bà. Nà chết lùm bà nô, hay hô rô.
1: Ai, bè mà, chá lô xa lô ai lê hô rô kê cô.
0: Cà rì hoa hay nô, tô bố bói bà bà nà bố.
1: Cái đồ rô kê hai bà nè.
0: Nà mong nế xì, nà mà nà bà nà tì bà.
1: Ôi nè.
0: Anh hăng mà xa hềm mà lạ tà nà. Mà cô bố nà bố, ai lê hô rô kê cài nà. Mùi bà bà.
1: Bè nè hay bè nè, hàn dinh chốt tà đây.
0: Ô, chốt tà đi à. À, chốt quý nè, xua mà